0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-79-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. أعمال المسيح الإلهية، أعمال المسيح الألوهية ومعجزاته التي تدل على ألوهيته.
1: ki borai na dok ainga sikirle dok doing orako abella ke sense ka dok ba dielo ndultin bitin uto anse ka ngela ki ngasi jelingi na dok ainga ti alang se yense testes ka o ite na dokel alang dok kirsingo da lomping ke belengang na kwa ketal wajana ka in doktor gi yense dok icfro na uto an ketal ke ne pia pir yana del din dio duo to dok a ke ngaba alfia ille abaye na na dok kwel lang ka ngena dok si kernga kanye songangere anda dokandi embara burgo na dok undul alangis unse awara kala ungalie lombin kwe walga lombie pia del dindio na duo kera ke ngabalfia na ilole na dok inwela lang kilo barik tarasindin naskel kam kitasakainga tabungiren alande garatole karang marang nama ingwel dok arielba ke na kelbame alamba is dok dilombot belen nabilel geina baungiti gisi alande garatole karang elen sabaso gisamin ke boraine ke borfata ina galitrik setting uro no magal ainga ki borai

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. أعمال المسيح الإلهية، أعمال المسيح الألوهية ومعجزاته التي تدل على ألوهيته.
1: Kibarai na dok ainga sikirle dok doing ora kwa bella ke sente ka dok ba dielundul tin bitin uto anse nga kengela kinga si jelingi na dok ainga si alang si yensi testes kawo ite na madokel alando kirsingo da lomping ke belengang na kwa kital wajana kain doktori gie yensi dok aisi efero na uto an kital ke ine pia piriyangana del din dio duoto dok a kenga ba alpia ille abaye na na madokel lang kainga na dok si kerenga kanye songwa ngere na dokkan di embara burgo na dok undul alangis unse nga awara kela ungalie lompin kwe walga lompe ye pia del dindio na duo kera ke nga balfia na ilole na madok inwele lang kilo barik tara sinding naskel kam kitasa kainga tabung ireng alande aga ratole karang marang nama inwele dok aribi arielba ke na kelba me alamba is dok dilombot belel na bilel gey na baungiti gisi alande aga ratole karang ilan sabaso gisam minke borayne ke borafatay na galitirik setting uro na magal ainga ki borayne